tori pe won o meni to bi lomo ajeji ni ko se ni to mo bi to ti se wa won wa wi pe olodun ni tori pe ohun lo mu gbogbo to le so gbogbo